Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Janmo Sukerto uger-uger lawang. Tumraping wong Jawa mesti paham karo tembung uger. Tembung uger iku mengku teges waton. Lah yen ing ngarep tembung uger mau diwenehi po lan ing burine diwenehi panambang an. Kuwi unine dadi paugeran sing maknane yaiku wewaton. Nanging yen tembung uger kuwi mau ditulis kaping pindho, anggone maca mesti dadi uger-uger. Maknane dadi seje. Yen uger kuwi tegese waton, ananging yen uger-uger kuwi maknane peranganing kusen kang ditaleni kanggo kekuatane lawang. Dene kang diarani lawang yaiku peranganing kusen kang bisa dibuka lan bisa ditutup, utawa tembung liya kang bisa menga lan bisa minep kanggo mlebu metu ing jero omah utawa ing jaban omah. Mula tembung uger-uger karo tembung lawang iku ora kena dipisahake, yaiku dadi uger-uger lawang. Tembung uger-uger lawang uga bisa kanggo jenengi bocah loro lanang kabeh utawa anak loro kakang adi sing metu lanang kabeh. Sing dadi wong tuane mesti seneng atine, duwe anak loro lanang kabeh dasare bagus-bagus, pinter-pinter tur ya bekti karo wong tuwa. Sing dadi wong tuane mesti wae bombong atine. Ananging jroning bombong atine setitik sinela rasa was lan kuwatir. Jalaran tumrap kapercayane wong Jawa, sapa sing duwe anak cacahe mung loro tur metu lanang kabeh tunggal romo lan ibu iku, bocah mau kena diarani bocah uger-uger lawang. Bocah uger-uger lawang iku kalebu dadi janmo Sukerto, bakale dadi mangsane Bathara Kala. Sing tegese bocah loro uger-uger lawang mau jroning uripe amung tansah nemoni sambe kala. Kanti mengkono, wong tua mesti kudu kupiyo kepiye supaya anak loro kang diarani uger-uger lawang mau bisane uwal panandange utawa ilang sukertane. Wong Jawa duwe kapercayan, sapa wae sing dadi janmo Sukerto bisa ilang sukertane waton diseranani kanti ruwatan murwa kala. Sing ujupe ngruwat bocah Sukerto mau supaya bisa ilang sukertane. Ing pamrih uripe bakal tansah pinaringan keselamatan, panjangkane bisa kasembadan. Mengkono mau mungguh andaran bab janmo Sukerto uger-uger lawang. Isih akeh tunggale kang diarani janmo Sukerto. Muga tanpa pambengan bakal diaturake ing seje wektu lan genti wanci.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing wekdal ingkang saya menika, kula badhe matur babagan zikir lan ulul albab. Sutresna budaya ingkang minulya, langkung rumiyin monggo kita sesarengan nambahi takwa kita dhateng Allah kanthi saestu tansah netepi taat dhateng sedaya perintah lan dawuh-dawuhipun saha nilar lan nebihi sedaya awisanipun. Ampun ngantos kumawantun nilar kewajiban lan nglirwakaken sedaya dawuhipun Allah, lan ugi ampun ngantos nerjang palang awisanipun Allah wonten ing kawontenan kados menapa kemawon, tansah netepono takwa lan taat dhateng Allah supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugrahan kabagian gesang saking ngarsa dalem Allah Ta'ala wiwit ing alam donya menika ngantos dumugining akhirat. Amin. Sholawat saha salam mugi tansah katetepno wonten ngarsa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalah sedaya keluarga sahabat lan para pendherekipun sumrambah dateng kita sedaya hingga kita kaparingan syafaat samangke wonten akhirat. Amin. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten setunggaling amalan ingkang enteng katindakaken nanging saged kagem ngebot boti timbangan dipun tresnani Allah ingkang Maha Penyayang, saged nglebetaken sesinten tiyang wonten swarga ingkang kebak kanikmatan lan nebihaken saking neraka ingkang kebak siksa. Ananging asring kathah dipun lirwakke dilalekke dening kathahing tiyang. Amal menapa menika? Sutresna budaya. Nggih. Menika zikrullah, zikir dateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir tegesipun ngelingi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing manah lan lisan. Zikir minangka sarana paling utami kangge marakaken ati dumateng Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala maringaken piweling wonten ing surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankuruni ankurkum washkuruli wala takfurun. Mulane padha eling marang ingsun. Niscaya ingsun bakal eling marang sira. Padha syukura marang ingsun lan aja sira kufur. Sutresna budaya. Imam An-Nawawi ngendikake wonten ing kitab Al-Adhkar mangertosa yen kautaman zikir boten sewates ing tasbih, tahlil, tahmid, takbir lan sapanunggalane, kamangka saben wong kang tumindak ketaatan dhateng Allah Ta'ala mongko piyambake zikir Allah Ta'ala. Mekaten ingkang dingendikake sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu an lan para ulama sanese. Kalebet ugi kados para ulul albab. Sinten menika ulul albab? Sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala asring nyebat setunggal golongan menungso ingkang nggadahi kalungguhan ingkang mulya inggih menika ulul albab. Ulul albab tegesipun tiang-tiang ingkang nggadahi akal pikiran ingkang landhep, resik lan saged nangkep hakikat saking saben kedadosan ing ngalam semesta menika. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, kados pundi cirinipun para ulul albab menika, Allah Subhanahu wa taala sampun gambaraken wonten ing surat Ali Imran ayat 190 dumugi 190 setunggal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: Artosipun, sak temene ing dalem kedadian langit lan bumi lan gantine wengi lan awan iku dadi tondo-tondo kekuasaane Allah kanggone wong-wong kang duwe akal utawi ulul albab, yaiku wong-wong kang tansah eling zikir marang Allah nalika ngadeg lungguh lan nalika turu miring lan padha mikirake kedadeane langit lan bumi karo ngucap duh Gusti sesembahan kawula mboten wonten perkawis ingkang paduka ciptaaken menika muspro maha suci paduka mila mugi paduka njagi kawula saking siksa neraka. Sutresna budaya menggaitan kalian ulul albab menika terutami saking tembung mikiraken kedadeane langit lan bumi wonten setunggaling tembang ingkang badhe kula aturaken dhateng Sutresna budaya sugeng midhangetaken.

tengi gampang lan angele kabeh kedadian iku Allah kang ngersake. Sutresna budaya sagedhe kula cerosaken nggih ngenani tembang menika ingkang judulipun Bagus Temenan ingkang dipun anggit kalian bapa kula almarhum Sundoyo ingkang wekdal semanten nggadahi lan mimpin grup Qasidah Rebana Nurul Hikmah Pati Jawa Tengah ingkang nyairaken tembang-tembang basa Jawi ingkang sebagian ageng saking karanganipun Bapak Sundoyo menika. Saperlu kagem syiar dakwah wonten masyarakat Jawa Tengah lan sekitaripun. Kersa para sutresna budaya, kula suwuni hadiah Fatihah kagem bapa kula. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa lidal muslimin. Amin. Matur nuwun sanget waosanipun hadiah Fatihah kangge bapa kula. Mugi Allah tansah paring pangapunten lan mugi karya-karyanipun saged migunani lan dados amal jariyahipun. Amin. Sutresna budaya, kita wangsa malih dateng babakan zikiripun para ulul albab ingkang kados kabeberaken Quran wonten ngajeng kala wau ingkang saking ayat menika kita saged mangertosi bilih zikiripun para ulul albab menika mboten namung winates wonten ing lisan kemawon nanging nggadahi tigang perkawis ingkang manunggal. Ingkang sepindah, zikir ingkang boten pedot utawi zikir daim. Para ulul albab tansah eling dumateng Allah wonten ing sedaya kahanan. Nalika ngadeg utawi nyambut gawe, lungguh utawi lerem utawi musyawarah lan mapan turu. Atinipun tansah kumantil dumateng Gusti Allah. Saengga saben langkah lan tumindakipun tansah wonten ing margi ingkang dipun ridhoi. Ingkang kaping kalih, nyawijiaken zikir lan fikir. Mboten namung lisanipun ingkang ngucap tasbih nanging akal fikiranipun ugi melampah. Piyambakipun ginaaken akal kagem niteni lan mikiraken kaendahan sarta kerumitan ciptaan Allah ing langit lan bumi. Proses mikir menika ingkang ndadosaken imanipun sangsaya tambah kandel. Lajeng ingkang kaping tiga, mbucal raos kumalungkung utawi kesombongan. Sasampunipun mikiraken agunging jagat raya, para ulul albab sadar bilih menungso menika alit sanget lan boten gadai daya menapa-menapa. Pungkasanipun, zikir lan fikir wau nglairaken donga ingkang tulus. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lajeng piyambakipun nyuwun pangapunten lan pangayoman saking siksaning neraka. Sutresna budaya ingkang minulya. Monggo kita sedaya kersa ginaaken akal lan manah ingkang sampun dipun paringaken dening Allah kagem tansah zikir lan mikiraken agungipun Gusti Allah ingkang samangke mugi saged dados lantaran kagem kita sedaya kalebet no golongan tiyang ingkang remen zikir, ahli zikir lan kalebet ugi golonganipun para ulul albab ingkang pikantuk kabagyan wonten ing donya lan akhirat. Amin. Salajengipun sutresna budaya, mbok bilih saya ugi kula aturaken babagan adabipun zikir. Ngenani bab adab zikir menika
Imam An-Nawawi wonten kitab Al-Adhkar mertelaaken bilih ing antawisipun adab zikir inggih menika ingkang sepindah nalika zikir katindakaken kanthi lenggah mongko kedaw lenggah kanthi ngadep kiblat kanthi lembah manah khusyuk anteng lan kanthi dingkluk ingkang kaping kalih zikir saged milih wonten papan ingkang tenang lep tebih saking perkawis-perkawis ingkang saged ngganggu pikiran lan wonten papan panggenan ingkang resik kados wonten ing masjid lan papan-papan panggenan sanesipun ingkang dipun mulyakaken. Kaping 3 saged to njagi tutukipun kanthi resik lan menawi tutukipun mambet mangke kedaw kersa sikatan utawi siwakan rumiyin. Kaping 2 nalika zikir saged sinambi ngrenungaken lan ngresepaken makna zikir ingkang nembe diwaos. Monggo sutresna budaya sesaget-sagetipun kita kulintenaken lisan kita kagem zikir utawi maos kalimah-kalimah zikir. Amargi tiyang mukmin ingkang ngatah-ngatahaken zikir wonten ing sedaya kahanan terutami zikir-zikir ingkang warid ingkang dipun ajaraken Rasulullah mongko bakal sumunar atine sedaya bundet ruwet petenging ati bakal uwal saking manahe bungah jiwane cemerlang pikirane lan dipun tepihaken saking godane setan kanthi zikir marang Allah bakal tumurun katenangan lan katenterman wonten manahipun kados ingkang dipun ngendikake Allah wonten surat Ar-Ra'd ayat 28.

ya iku wong kang podo iman lan atine anteng sebab zikir marang Gusti Allah. Ilingo kelawan zikir marang Gusti Allah iso ngantengaken ati. Sutresna budaya cekap semanten ingkang saged kula aturaken wonten lepating atur nyun pangapunten lan mugi wonten manfaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Nyuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagio wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Ki Narto Sabdo kanthi mbabar lampahan Gatotkaca gugur perangan 8 tamat. Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

Sang Narada Bala panah kang mahewu hewu cacae parandini tatan rinaosake dening Sang Gatotkaca lewaning abrang saya gegirisi saya katon mentorong dadane utap kang wis dangu gesanging Lokantara lah punika suksmaning Ditya Bendana ingkang nalika nguni pejah dening Sang Gatotkaca mongko tanpa dosa lebet saking rasa kenging katresnan Sang Kala Bendana dhateng putra pulunan Sang Gatotkaca boten badhe sowan pangayunaning para dewa lan tatan sarengan lan Sang Gatotkaca mila anggung angentos sing wiwara pangarep arep mula temengkono panglitane Sang Kala Bendana. Wis prapta wahyaning mangsa kala yen to aku kudu bareng lan ponak aku sing tak tresnani ya iku si Gatotkaca. Biyen aku tawa prajanji gelem sowan pangayunaning para dewa manjing luka boko mapan ing tepes suci ning kudu bareng karo Gatotkaca. Amarengi perang gedhing jagat ing kaping 4 aku ngenteni ana ing jagat Antara yo uluk wantine wis teko kowe kudu bareng lan pun paman uluk Gatotkaca nang ngendi nggon.

0: ambar ngitiban ning ngebun. Tekane si Adi kaya nandang mulangun. Cumujuk ing papan pamelengan. Apa kabar ing paprangan Arjuna?
1: Kakang Mbok,
0: nadyan kados pundi kemawon ketering manah kula kedah ngaturaken samukawis ingkang nembe kewala dumados ing paprangan kene-kene Arjuna. Rodonya ketar Juno. Suami Poko Prabu.
2: Iyi, Yayi, sambun.
0: Kulo wonten iki kemawon, Yayi. Putra paduka anak kulo pun Gatotkaca. Nalika ing ngune binarintah dining Sang Pranata perang ingin menika Poko Prabu Ndrawati rening dateng ing mengsah ing wanti dalu wonten ing petangan mboten wonten ingkang saged nrenggalangi mengsah kedawi namung Pagi Prabu Gatotkaca labetanggeni pun anggadai pusaka kutang ontro kesumo meraing wanti dalu mawa perbawa mewah sorot pepadang ing kengana lai kerampungan ing pirembagan dening Koko Prabu Ndrawati putra paduka anak kula pun Gatotkaca ingkang pinarintah lumawan prang nandingi kridaning mengsah Kurawa.

lir ing sambekala Ndara ayo padha sesanti Surasudira jayani kangrat syuh prasta tekaping ulah Darmastuti bedhek ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ing kono wahyune sirna ayo padha bebarengan nyondong kirasane Utara

Sutresno budaya cekap semanten natur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, ugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Berombak teraring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang etaken kiaran-kiaran saking program 4 teraring Ayu Jogarto ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jogarto lan dumateng panjenengan Sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji semoga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Nggih Sutresno budaya caosuninga wonten ing rangkaian kiaran ingkang badhe katerakan wonten ing dalu menika nggih Sutresno budaya wonten ing wekdal menika dinten Jumat Legi tanggal 11 September 2016 tasih ugi menika mangayu bagyo dinten radio lan ugi hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ingkang kaping 87 menika nggih Sutresno budaya lan rangkaian giaran ingkang badhe katuraken wonten ing dalu menika kados ing adat saben segera malih badhe katuraken sekeber sejenak kenangan bersama lan ugi mangke kasusul giaran bangun desa wonten ing tabu 8 mangke badhe katuraken mini drama legenda lan ugi mangke kalajengaken wonten ing giaran Sekar Rinonje badhe katuraken roncen lagu-lagu campur sari lan ugi mangke dhumateng panjenengan Sutresno tembang-tembang pop Jawi saged rawuh lan ugi ngregengaken wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu pop Jawi menika nggih Sutresno budaya lan mungkasi pepanggihan wonten ing dalu mangke badhe katuraken wonten ing giaran Monco Warno budaya sesarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso ingkang kepareng ayahe jejibahan wonten ing dalu menika Sutresno budaya badhe katerakan sekeber sejenak kenangan bersama wonten ing wekdal menika sampun sampeyaken roncen lagu-lagu saking Ismanto lan ugi sapala informasi gayut kalian penyanyi Ismanto ing pangajab mugi saged damel sukoran aning penggalih mimbui seserepan lan ugi saged mimbui tresna kulawan panjenengan dumateng seniman seniwati tanah air perwakani pepanggihan sekeber wonten ing dalu menika katuraken keroncong terang bulan lan ugi kalajengaken wonten Sekar Ladi

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit kok piye tak kowe iki, Dik? Mau sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di Ngapura ya, Dik.

0: Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya sugeng dalu. Atur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan Jawi sutresno budaya. Wonten ing dalu menika panggenan malih wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu pop Jawi, mi pop Jawi Jawi sutresno budaya. Wonten ing perempat daerah Yogyakarta sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ngantos mangke tabuh sedasa dalu nggih. Lan monggo dumateng panjenengan sutresna budaya, sutresna tembang-tembang pop Jawi saged rawuh lan ugi ngregengaken wonten ing giaran Mi Pop Jawi dalu menika. Sinambi menapa kemawon monggo sutresna budaya lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo. Lalu kilometer WhatsApp program 4 wonten 089 gangsal 01 sekawan sekawan setunggal 066. Monggo sutresna budaya engke lumantar telepon kula bikak nggih. Sugeng dalu mi pop Jawi.
1: Sugeng dalu mi pop Jawi yo.
0: Sugeng dalu Mbah Uyut Dwija menika.
1: Nggih, ban serep pun pasang.
0: Ban serep pun pasang niki Mbah Wayahe tampil ya Mbah ya.
1: Para
0: apa lan karo Mbah Buyut. Nggih, leres Mbah Buyut. Sami sehat to, Mbah?
1: Nggih, paring donga pangestunipun tansah winantu ing karahayen. Kosok wansul kagem penyenang sak keluarga.
0: Pangestunipun sehat Mbah Buyut.
1: Alhamdulillah, donga dinungoti pinuti.
0: Nggih.
1: Sami sak kendel.
0: Lagunipun monggo menika wonten Bojo Nakal, wonten Helo Sayang, wonten Judeg. Lah mbok menawi wonten pamundutan sanesipun kula semanggaaken Mbah Buyut.
1: Emplok wadah uyah.
0: Waduh. Emplok wadah uyah. Cobi wae gek nggo wadah uyah ya Mbah sekedap.
1: Nggih, atur salam nggih.
0: Kagem sinten?
1: Aku Bapak Tupar Rama Heri Sardono, Bapak Jumangin, Rama Hadi Adiono, Mbah Yono Wirasaban, Yusiro, Pak Dipaimin, mboten supen kagem adik-adik FTK Panjatan, Mbah Giman, Ki Rukun Werdo, Dimas Dito Sumarto, Bapak Azari, Pak Nadi Mursari, Mas Ipul, Nak Rian, Diajeng Widyaningsih, Bu Yayu Kleni, Mami Sartika, Ibu Trisi. Wonten mboten?
0: Wonten menika.
1: Nggih, matur nuwun. Kagem Mbah Dio, Bapak Sadia, Mas Gilas, Ki Kumpe, Eyang Kongkamsi, Nak Wasianti di Supriyati. Bapak Untung Raharjo, Mbah Noyo, Bu Tarmi, ugi kagem Mbah Mus wonten Tanjung Pinang, Mak Ijem, Bu Yayu Paris, Bu Bapak Kasyono, Ki R. Joko Budo, Bapak Damaskus, Mbah Suro Tritik, Ugi Ramonato Endra, Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kenteng Rejo, Prayogi,
0: kagem
1: Sedaya Kemawon.
0: Sedaya Kemawon ngaten nggih Mbah Uyut.
1: Sekilan.
0: Nggih.
1: Makaryo ngantos paripurno mangke ingkang berekken kathah klebet saking Karang Mode.
0: Matur nuwun, matur nuwun.
1: Yut Gilang, matur nuwun. Salam kagem Bapak nggih.
0: Oh nggih. Nggih, Mbah Uyut matur nuwun sanget. Amin nggih.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun Mbah Uyut Wijo nggih. Monggo pun lajengaken malih sugeng dalu mi pop Jawi.
2: Dalu
0: mitok Jawi Magelang Pak sugeng dalu Pak Bambang Sutarno menika. Wah, monggo Pak Bambang Sutarno Pak Wartosian nggih. Pangestunipun Pak Bambang Sutarno. Monggo monggo lagunipun. Menika wau wonten Bojo Nakal, Helo Sayang, ugi wonten Judeg, kala wau Mbah Buyut Dwija, Empluk Wadah Uyah.
2: Tak bojo nakal
0: mawon. Bojo nakal. Wah, nakal napa Pak Bapak? Nggih,
2: kandhangipun anu dikatasi kok tak.
0: Nggih.
2: Menika ingkang piantun putri rumiyin.
0: Oh, nggih, monggo.
2: Agem budi siwa kula matur nuwun.
0: Nggih.
2: Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Anggun, Mbak Pipit, Mbak Titut, Bu Agianti, Bu Sirtami, Bu Sponagung, Yusiro, Imudo, Putarmi, Benari, Bajuki, Yang Sat, Mami Satrika, Bu Lidia Nengsih, Bu Yayu Kueni, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Astalama, nih, Pak Yofi, Kakem Sir Kenawon.
0: Unji.
2: Kakung Bincang Mali.
0: Bincang Mali, di Pak Bambang, ye. Sami-sami sugeng dalu matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Sugeng dalu Mi Pop Jawi.
3: Sugeng dalu mi pop jawi Dimas LSTW.
0: Nggih, sugeng dalu tante Wagi Handinji.
3: Ane iki kok malam-malam kok siaran.
0: Lha ala pripun to?
3: Cacake nglerek sesuk arep entuk hadiah. Wedus.
0: Kak terus wedus niku lho. Mbak sing pun matengan wawon.
3: Walah, kan apa nek matengan kan dituntun
0: nek. Jip Bagi Anti niki puning lilir napa?
3: Mboten iku jaman we grip pol kok.
0: Wah, jan gak lemingin-minginin jip monggo niki.
3: Oke, gue arep tak imingin-mingin.
0: Wah, nggih gak kula iki jan. Pun kuat niki. Nggih.
3: Pakai tangler putih ya apa?
0: Walah kak Yaming podo jebule.
3: Nggih kula lagune Cempluk Wadah Uyah.
0: Oh iya, Cempluk Wadah Uyah nggih.
3: Weteng bledek.
0: Apa?
3: Wetah. Nggih, salam kagem Bunda Dwija niku wau Mbah Noyo, Sutriyati, Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Weneng Mbah Noyo.
0: Nggih.
3: Lajeng Ki Kumbo Karno Kidul Kebudu
0: Nyaten
3: Pak Sawiyo Kang Gilas Mbak Yono Wirasaban Lek Gono Dimas Rian Gemes Mbak Suro Trise Mas Adi Ponco Pak Jono Sayegan Pak Yanto Sayegan Pak Yanto Pahit Bulegi Prayo kini pun kagem sedaya kemawon
0: sedaya kemawon
3: sugeng dalu monggo dipun rehab yang ini pun muncul tuh ya petang.
0: Kak Nele Enuk gih kita gini gitu. Enggi.
3: Matur nuwun isi masu.
0: Sami sami matur nuwun ibu Aki Anti kalau anje. Sugeng dalu mi pop Jawi.
4: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Inji sugeng dalu. Pangestu nipun Simbah. Simbah ki sehat niki nggih. Wah gak lek kemujeng jan. Wah alhamdulillah.
4: Niki
0: video
4: latihan
0: gangso teng pondok apa? Oh napa nggih to? Nggih. Wah gayeng regeng.
4: Ageng telepon karo Mas Gilang.
0: Jadi monggo, Pak. Niki pop Jawi monggo, wonten Empluk Wadah Uyah, wonten Bojo Nakal, wonten Hello Sayang, wonten Judek.
4: Empluk Wadah Uyah niku.
0: Empluk Wadah Uyah nggih, Mbak, nggih.
4: Sinten segede nggih,
0: Pak. Kagem sinten, Mbak?
4: Kagem Budi Wijo Sugeng Dalu, matur nuwun. Lajeng Bu Agianti matur nuwun Sugeng Dalu. Lajeng putar mi teman baru Bu Pipit Bu Sri Bonagung Yumudo lajeng kagem Bu Sri Utami ing isi lajeng Mbak Noyo lajeng kagem Ki Joko Budu lajeng kagem Pak Tumidi
0: nyaten
4: nggih kagem Mas Saiful Pak Narto Indro, Promo Yu, kagem sedoyo kemawon ingkang medhangaken perumpat mboten kula piji-piji.
0: Oh, ngaten nggih Mbak Yana nggih.
4: Kagem digilan.
0: Nggih Mbak.
4: Sugeng makarya ngantos paripurna pinaring ana kesehatan
0: lancar rezeki niku. Amin. Matur nuwun nggih Mbak Yana
4: nggih. Matur nuwun bagus.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun Mbak Yana wonten ing Wirasaban. Sugeng dalu mi pop Jawi.
5: Sugeng dalu Mbak
0: Dasi Sugeng Dalu Mami Sartika muah
5: dalam kasih sayang dulu buat semua saja muah karena rata tanggok kesemau yang beling itu ya rapopo
0: ya rapopo ya Mami Ji tansah sehat ya, terus ya Mami amin terus amin
5: lancir lakunya Pak Melu Bojo Nakal wau.
0: Wah Bojo Nakal nggih Mami nggih.
5: Nggih. Tak sinten niki wau niki wau Mbah Noyo Mbah Yono.
0: Yono nggih Mbah Yono.
5: Nggih Mas Tukeng Dalu terus kagem Mbah Noyo Siwale terus kagem Puswijo adik kula Tuti Sutirso Turi Mbah Mas Rian Mbak Yanto Soyo Yanto Mas Pawan Haka Mbak Nanik Bajuri Pak Tipit, Mbak Wakyanti, Mbak Sriwi, Mbak Sum, Mbak Lusakem, Mas Saiful Wonderful, terus Kumbo Karno, terus Pak Gempa Oneng, terus Pak Suro, Mas Pariono, terus Pak Gempa Kasihono, terus Mbak Pipit, terus Mbak Yayu Soyo Yayu, Mbak Sri Soyo Sri.
0: Ngaten Mami. Sedaya kemawon. Nggih, matur nuwun, matur nuwun Mami Sartika. Wonten ing Klisat Minggir Sleman nggih. Mangke pun lajengaken malih Yesus Tresna Budaya ingkang lumantar WhatsApp menika, monggo. Menika wonten. Wah, kathah menika nggih. Bu Nani Bajuri nggih sugeng dalu. Bu Nani Bajuri titip salam kagem Ibu Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Dwija, Ibu Yayu Sedaya Yayu, Eyang Ses, Bu Tarmi, Bu Indari, Bu Widyaningsih, Mbak Didut, Mbak Christine, Ibu Lydia, Ibu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Ibu Agianti, Ibu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Giyong luar Magelang, matur nuwun nggih, tambah juga Mbak Anggun nggih. Romo Sunarto Indro saking Bekasi Jawa Barat, atur salam kasugengan Sokarayon kagem Eyang Sasmito Murti, Bu Dwija, Bu Umi Srandaan, Mbak Yeni Patok, Yumudo, Bapak Ajinya Diono, Pak Mbah Yono, Bapak Tupar Ki Joko Bodo, Bapak Wening, Mbah Jati, Mas Yudi Kuweni, Kang Giyono Kalasan, Eyang Sasmito Murti, Bu Widyaningsih Kulon Progo, Mbak Andi Jalan Veteran Yusirup, Romo Yono Marto Diarjo, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Ruslan, Pak Sarjio, Pak Pur Kendeng Rejo, Mas Ardi Ponjosari, Soho Kagem Sedaya Kemawon, Kagem Mas Gilang Sugeng Makarjo, Soho Sugeng Dalu, matur nuwun lagunipun Derek Judek. Wah, njih Judek menika njih. Saklajengipun menika wonten Pak Supoyo, monggo Sugeng Dalu.
6: Sugeng dalu Mi Pop Jawa, sugeng dalu Mas Gilang Sutawiyoto,
0: sugeng dalu
6: kesalahan wonten ing panjenengan.
0: Amin.
6: Lan kula niku selamat ulang tahun RI Kuskawan nggih. Mesti nyetel niku Pro 4.
0: Oh nggih.
6: Yogyakarta.
0: RRI menika nggih Pak Supoyo nggih.
6: Acaranipun kangge kula menika remen sangat.
0: Oh nggih, alhamdulillah matur nuwun.
6: Salam Pak Nardi Mursari.
0: Ngaten.
6: Pak Iskandar Tegalwoko.
0: Sinten malih?
6: Pak Sarjo, Pak Kasiono, Bu Tuti Joko Yudan.
0: Nggih.
6: Bu Sutarmi, Bu Kristin, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Sas, Bu Yeni, Bu Wipit, Bu Anggun, Bu Nugroho, Bu Yeni, Bu Sriwi, Mas Giyarto, Mas Pardi, Bu Sukinah, Alik Darno, lan kagem sedaya ingkang mirengaken.
0: Matur nuwun Pak Supoyo sugeng dalu. Mas Gilang wonten Mi Pop Jawi nggih, mugi tansah sehat nggih. Mas Derek mlebet atur salam katur Ibu Dwija Karangmojo, Ibu Tarmi Tembangan Baru, Pak Jinga Diono Gistoyo ingkang midhangetaken dalu niki lagunipun Derek mawon nggih, matur nuwun saking Mbah Jio menika nggih, matur nuwun sangat. Sutresno Budaya katerakan lagu rumin nggih menika wau ingkang mlebet antrian menika nggih wonten Empluk Wadah Uyah, lan ugi kalajengaken wonten Bojo Nakal. Tetep nyawiji wonten ing giaran mirunggan lagu-lagu pop Jawi.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Yesus tresno budaya judek lan ugi helo sayang sampun katoraken nggih wonten ing dalu menika sutresna budaya lan wekdal kagem geran mi pop jawi menika ugi jamun-jamun Yesus sutresna budaya kula bikak langkung rumiyin ing tasih rawuh lumantar WhatsApp program 4 menika nggih Pak Damaskus menika sugeng dalu salam sehat lagunipun derek bonceng kemawon nggih salam kagem sedaya pamit banget kagem Mas Penyiar sugeng tugas lancar rejekipun matur nuwun Pak Asari menika sugeng dalu mipop Jawi Mas Gilang kula Bapak Asari mantingan nyuwun lagu bojo nakal nggih. Kinten salam kagem Ibu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayuk Kueni, Yu Sirup, Yu Mudo, Ibu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Mami Sartika, Bapak Jingadiono, Bapak Wakit, Keron Mas Soleh, Mendosari Mas Rian, Bayek Mas Ipul, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Ki Kumbakara Joko Budi, Mbak Gio, Kajuran Ngluwar lan ugi kagem sedaya kemawon matur nuwun. Ibu Tuti wonten jaga yutan sugeng dalu Mas Gilang salam bagas warah je kinton kagem Pak Tupar Pak Supoyo Pak Kasiono Mbulawen Pak Ruslan Mbah Suro ugi kagem Catursa juga menika Ibu Tuti wonten ing jaga yutan Mas Yadi menika nggih monggo sugeng dalu nggih Ibu Suryati menika kagem bagia ing kajeran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken wibawa Jawi kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas matur nuwun Ibu Suryati Pak Efek Sudardi menika nggih sugeng dalu Mas Gilang derek nyawiji nembangaken kula Pak Efek Sudardi ing kampung Gendeng Baciro menika nggih nyuwun lagunipun ingkang sampun cemawis nggih kepareng kintun-kintun kagem Ibu Dwija ing Karangmojo Bapak Efek Supardi ing Morangan Kirukun Werdo ing Mejing Wetan so kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara Mipop Jawi matur nuwun Ibu Supriyati sugeng dalu
1: Sugeng dalu mi pop Jawa Mas Miskambam Mas Gilang
0: Jawa. Jis geng dalu.
1: Kula sekalipun dalu menika derek ngang sampun cumawis sedaya
0: sae. Nggih.
1: Kula derek bingang nggih Mas.
0: Nggih.
1: RRI Yogyakarta selalu jaya di udara. Ulang tahunnya yang ke-81. Terus juara 1 perempat RRI Yogyakarta. Lalu jaya di udara nggih
0: sukses selalu.
1: Sekalipun derengan sampun cuma wis saya sae
0: badhe. Nyaten nggih Bu Supriyati.
1: Sampun ngawiat kula wau Bunda Dwija Mami Sartika.
0: Nggih.
1: Bu Agianti Pak Bambang Sutarno. Kalian Pak Damaskus.
0: Nggih.
1: Noyo. Lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken.
0: Sedaya kemawon nggih.
1: Hip-hop Jawa dalu menika
0: Matur nuwun nggih Bu Supriyati, Mbah Suro sugeng dalu Mbah Suro.
2: Sugeng dalu Mipop Jawi.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Sugeng dalu. Nggih.
2: Nggih sae kabaripun.
0: Amin. Nggih Mbah Suro.
2: Suro kok men lagunipun nyuwun sing saking Mbah Ani Suyani.
0: Nggih.
2: Salamipun kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten. Nggih Mbah Suro.
2: Komplit. Kula kendhuni salam bagas waras sehat sedayanipun.
0: Matur nuwun nggih Mbah Suro nggih tansah sehat ugi Mbah Suro. Sugeng dalu Pak Tupar.
3: Sugeng dalu Mipo Jawa, sugeng dalu Mas Gilang Sutoyoso. Paketan keren-keren iki nggih absen.
0: Monggo-monggo nggih.
3: Salam kula aturaken kagem sedaya.
0: Sedaya kemawon nggih.
3: Kirimi sedaya wiwit kulon tekan wetan wiwit lor tekan kidul
0: nggih
3: wiwit sabang tekan merauke sedaya kula kirimi sak Indonesia kula sing dhewe sedaya mas mboten pilih-pilih
0: nggih
3: sing sesuk bendo nyenggol genti mawon nggih Mas Gilang
0: matur nuwun nggih Pak Tupar nggih salajengipun assalamualaikum waalaikumsalam sugeng dalu mipop Jawi badhe ndherek absen mawon salamipun ugi kagem Sedaya kemawon lagune ndherek ingkang sampun jumawis matur nuwun wekdalipun Mas kagem Mas Gilang sugeng tugas ngantos paripurna matur nuwun Ibu Wati menika nggih. Sampun sedaya nggih sutresna budaya lan nyuwun pangapunten sanget awit winates ing wekdal menika nggih. Lan lagune ingkang pungkasan menika badhe katurakan wonten ceplok piring lan ugi penyiar radio ngaten nggih sutresna budaya. Matur nuwun ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Mi Pop Jawi dalu menika kalian kula Gilang Sutawiyasa ing wusana aturaken sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mi Pop Jawi dinten candhakipun. Matur nuwun.

Kending Utan Mas laras pelok padhet barang. Kending Utan Mas mujudaken kending pakurmatan tata upacara temanten gagrag ngayogya karta. Kending Utan Mas katabuh kangge mratandani pungkasaning tata upacara temanten. Ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawilujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Kulo Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Karto Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Karto Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.